koumoulek un amzer riviv, gno leve dwelot muur mian, el ma weber aktresot. Ne war, peus ar mo de vo evit un diben sunma. Aben ar war, d'un disadant pam a viz dwenolon, gno le zistroei en un doare lentik. De vitin chomerei un tamet tuad adran nebeut koumoulioe hag vo en wep. Hag aben ar war, e se blant bout an val un amzer evit ur pam departement. Il a dwilen, lidjer atlantel ao deun ar vor, mor bihan, met eben tolma pen ar bet. Chiwaz koumoulek eo chomo memeu stra en amzer, evit ur lodenot hag ar vro, l'erriod etre pen ar bet a ao deu en ar vor, drechtoul tro dro de l'anion a montroulez. Dander e gendalcho en yol de sevel, hag ur berma, ur pam departement a ber evo yol ene, A ben ur fin un temperatur yo ni un tchug d'or chonge changein kals, de vita un temperatur yo vo etre seitek a nantek derez. Tu emor vo en abarde me meus trag, ber derez ar nugen tro dro de nanet pe djinot a betak un derez ar nugen i norz reont pe i sambriek. Dissul d'or ver a vis djuenelon neus eo i vo tu emor en amzer. A ben de vita un amzer vo tu emor ge temperatur yo tro dro de ugen derez i pen ar bet a betak pam derez ar nugen i nanet. Tri derez ar nugen eus ur aktresa di dwinet, a daou ar nugen i roeon a war deub ar nugen digare i tchemper. Toe mor vo war un abarde gout poar derez ar nugen i brest, pam derez ar nugen i norion da gitchimper, ur derez ar nugen i dwinet hag i montroulez, met de darn vrasan ur vro vo itre ser derez ar nugen a nao derez ar nugen ou temperatur yeu. En despet de nanet a chazo brillant, l'er ma grapo en temperatur yeu betak tregont derez. Chetutu des videurs glau, hag un amzer guerre.